0: sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آداب جو ہے

0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداور جو ہے
2: کو پاورڈ بائی ایئر انڈیا مہاراجا کلب، ایکسپیرینس دیٹ اسپیشل فیلنگ، کو پاورڈ بائی ویکا India's largest selling UPVC window. Tanishq Gold Exchange, a win for you, a win for India.
3: Very good morning to all our viewers. You're watching First Up on India Today. I'm Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines this morning. Supreme Court Judge Justice Ujjal Bhuiya indicts SIR process, says stripping voting rights of millions arbitrary, adds it strikes at heart of constitution. Supreme Court will today hear a batch of pleas seeking suspension of Chief Election Commissioner Ganesh Kumar.
4: If any process results in disenfranchising millions and millions of Indian citizens, making them second-class citizens in their own country, in the sense of being citizens without a voting right, such a process is intrinsically arbitrary.
3: Rahul Gandhi's new digital Satyagraha portal triggers a fresh political row. BJP dismisses initiative, saying it makes no difference to people. Union Minister Chirag Paswan says Congress needs introspection on its losses rather than Satyagraha. Fly Dubai incident triggers political war of words. Congress ally in Keralam, IUML, claims no official confirmation linking Omani co-pilot to terrorism. BJP targets Rahul Gandhi and Congress leadership over their silence on Smith's heroism. Another incident of cops being targeted in Punjab. ASI Sukhchain Singh shot in the arm by three unidentified men while returning home after duty. Cop undergoes treatment. Condition now stable. Shiromani Akali Dal slams Maan government. Tamil Nadu Chief Minister Vijay's free bus travel for women challenged in High Court by private bus operators. Madras High Court to hear petition challenging scheme. Plea alleges scheme could cause financial losses to private bus operators.

0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداور جو ہے۔
2: کو پاورڈ بائی ایکسس بینک، دل سے اوپن میوچل فنڈز، صحیح ہے،

0: Sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداب جو ہے۔

0: sorry.
1: آٹو حضراتو خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا

0: Story.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا مراعدہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے۔ حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے، ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے، اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، غور فرمائیے، اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے، یو سی سی پر تکرار، گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آئی مین آداب جو ہے۔